Inun pena sepung deng long pen subhara minghi kilun alun adun tolun kaya lama ing tolunang tangte ajik senang inun pena sepung ang deng long pen adun tu alun jil.